Qora 0 dan tuban 1 Selsiya gradusdan 12 Selsiya gradusgacha. Chechakda hava uchuq temperatura 3 dan 19 Selsiya gradusgacha. Xuljida hava uchuq bo'lib, keyin bulutlanadi, temperatura 6 dan 24 Selsiya gradusgacha. Bordalada hava bulutli, temperatura 4 dan 15 Selsiya gradusgacha. Qarmayda hava uchuq temperatura 7 dan 15 Selsiya gradusgacha. Kuytunda hava uchuq temperatura 4 dan 18 Selsiya gradusgacha. Shixansida hava uchuq temperatura 4 dan 19 Selsiya gradusgacha. Sanjida hava uchuq temperatura 4 dan 19 Selsiya gradusgacha. Qumulda hava uchuq temperatura 6 dan 24 Selsiya gradusgacha. Turbanda hava uchuq bo'lib, keyin bulutlanadi, temperatura 16 dan 28 Selsiya gradusgacha. Qurilda hava uchuq temperatura 11 dan 24 Selsiya gradusgacha. Oqsuda azroq yomg'ir yog'ib, keyin hava bulutlanadi, temperatura 11 dan 21 Selsiya gradusgacha. Atushda hava bulutli, temperatura 10 dan 24 Selsiya gradusgacha. Qashqarda hava bulutli, temperatura 12 dan 24 Selsiya gradusgacha. Xotanda hava uchuq bo'lib, keyin bulutlanadi, temperatura 9 dan 24 Selsiya gradusgacha. Yana mushu Urumchining kelgusi 3 kunlik hava rayiqimi diqqat qilamiz do'stlar. Urumchida 10-oyning 11-chi kuni kunduzning kechigacha, ya'ni bugun hava uchuq bo'lib, ba'zida bulutli, temperatura 8 dan 17 Selsiya gradusgacha. 10-oyning 12-chi kuni kunduzning kechigacha Urumchida hava uchuq bo'lib, ba'zida bulutli, temperatura 8 dan 17 Selsiya gradusgacha. Yana Urumchida 10-oyning 13-chi kuni kunduzning kechigacha hava bulutli bo'lib, keyin ochiladi, temperatura 9 dan 18 Selsiya gradusgacha bo'ladi ekan. Havo raydan ma'lumot angladik. Yana do'stlarimizdan kelgan uchurga qarasak, Nongming Baba deb ism qo'ygan olg'uchimiz. Riyosatchi, yaxshimisiz? Aytganligingiz xayrli bo'lsin. Bizmi o'rnimizdan turib, radioni anglab, bir kunlik ishlarimizni boshlash uchun tayyorlik qilyapmiz, degan uchurni qoldiribdi. Nayti xush bo'ldik. Ishlaringlar barakatli bo'lsin, ishlaringlar o'zingizlar o'ylaganidek bo'lsin. Yana Daim Ujang degan olg'uchimiz, mana bu programmani yoqtirib anglayapman, riyosatchi. Aqsuda hava uchuq degan uchurni qoldiribdi. Sizga ham rahmat.

yer tabirganda birinchi inkas qijish, binadan sakrash yoki liftga chiqish bo'lmasligi kerak. Bular o'zi tanlagan xatarlik andiza deyiladi. Egiz qavatli binalarda o'ldirilgan aholilar oldi bilan tomning bulungida yoki ustal ostida zo'ngzib o'ltirib, ikki qo'l bilan boshni qo'g'dab, badanni tugish. Tavrash to'xtaganda engishgan holatda palampaydan tushish, liftga chiqmaslik, keyiniga yonmaslik degan jonni saqlab qolish qoidasini asta ching saqlash lozim. Odatda uyda suv, oziq-tulik, qo'l chiroq, pishtak, doim ishlatiladigan dora qatorliqlar qachilangan jiddiy ahvolga taqobul turish buxtisi tayyorlab, eshik oldidagi aplik choyi qo'yib qo'yish kerak. Halqiliq paytda u jiddiy ahvolga taqobul turib, hayotni saqlab qola oladi.

0: Пән техника министрлыгы катарлык дәүләтнең министрлык комитетлары ва Шинҗанга ярдәм биреп аткан өлкә шәһәрләренең Шинҗан хезмәтен зур күч белән куллыганлыгыга рәхмәт әйтте. Ул мондагыдай: Пән техника министрлыгы катарлык дәүләтнең министрлык комитетлары ва Шинҗанга ярдәм биреп аткан өлкә шәһәрләр Шинҗанга нишанлык ярдәм беришне мөһим сиясәт мәсъулият дип билишди чиң турып, пән техника җәһәттә Шинҗанга ярдәм бериш хезмәт әндәзесен сиҗил мөкәммәлләштереп, Шинҗанның яңалык яраты субси курылышы, кәсп тараҡҡыятыга пән техника аркылы ҡуәт ҡошуш. Ixtisaslar qo'shinning qurilishi qatorliq jihatlarda mo'l natijalarni qo'lga keltirishiga turtki bo'lib, partiya rahbarligi va sotsializm tuzumining o'zgacha afzalligini to'liq namoyon qildi. 15-5 yil mazgili sotsialistik zamonaviylashtirishni asosiy jihatdan amalga oshirishda ulni mustahkamlaydigan umumyuzlik kuchaydigan oshqushliq mazgil. Biz baş şuji Xi Jinpingning pantexnikada yangilik yaratish to'g'risidagi muhim bayonlarini astoydil o'rganib, izchillashtirib, partiya markaziy komitetining pantexnika kuchlik davlatni qurish strategiyalik o'rinlashtirmasini amaliylashtirib, Xinjiangning davlatning rayon yangilik yaratish
1: qo'llanishini ilgari surib, pantexnikada yangilik yaratish unumini qo'zg'itdi. Ixtisosliklar supsini kuchli qilib qurib, chegara rayonida yildiz tortadigan, o'zini beg'ishlaydigan, batirlik bilan o'tkalga hujum qiladigan pan tadqiqot qo'shinini muqimlashtirib, chegara rayonining yangilik yaratish ulini mustahkamlaydi. Ejvitish hamkorligini cho'nqirlashtirib, pan texnika ministrligi, Shinjangdagi aloqador oliy maktablar va pan tadqiqot o'rinlari bilan hamkorlashish, tang harakatlanishni kuchaytirib, O'rta Osiyo davlatlari bilan birlashib, tadqiqlash mexanizmini cho'nqirlashtirib, Ipak yo'li iqtisod balbig'idagi yadroliq rayon qurilishiga kuch qo'shdi. Yig'inda Jungo Fanlar Akademiyasi, Xinjiang Ekologiya va Jo'grafiya tadqiqot o'rnidagi mas'ul yo'ldosh Xinjiangni 3-chi qitim universal ilmiy tekshirish natijasini e'lon qildi. Bu qitimliq ilmiy tekshirishda Xinjiangning boylik muhiti va yashil taraqqiyotida duch kelgan gavdalik masalalar kuchayib hal qilinib, bir turkum zo'r natija borligi keltirildi. Qum bo'ronlik muhitning ko'p o'lchamlik ta'siri ochib berildi. Xinjiang muzliq boyligining hozirgi ahvoli va kelgusi o'zgarish yuzlanishi tushuntirildi. Bir turkum aloyida taqobilchan yangi gen qo'lga keltirildi. Shinjang yer boyligining terilg'u yer ech yoshirin kichi eni qilinib, taklimakan qumliqining girbikidagi to'sib zarbi berish jangining ilmiy loyihasi qatorliqlar o'tirg'i qo'yildi. Pan texnika ministrligining muavin ministri Lin Xin, Abdunum rayon va Bingtuan rahbarlaridan Qadin Kabin, Qaysar Abdikerim, Shobin, Yang Hongbin, Pan texnika ministrligi, Jungo Fanlar Akademiyasi va davlatning munosabatlik ministrlik komitetlaridagi yo'ldoshlar, ikki akademiyaning akademiklari va ilmiy tekshirish mutaxassislari, turlarining vakillari, Abdunum rayon va Bingtuanning munosabatlik o'rinlaridagi mas'ul yo'ldoshlar va pan tadqiqot xodimlari vakillari, bir qism o'lka, avtonom rayon, bevosita qarashliq shaharlar, pan texnik tarmoqlarining vakillari, O'rta Osiyo davlatlarining hukumat, pan tadqiqot apparatlari va oliy maktab vakillari e'lon qilish yig'iniga qatnashdi. E'lon qilish yig'inidan burun Yin Xijun, Chen Xiaojiang qatorliklar Xinjiangni ilmiy tekshirish natijasi ko'rgazmasini birlikda ekskursiya qildi.
0: Stansiyamiz xabari. Avtonom rayonning raisi Erkin Tuniyaz 10-ci ayın 9-cu günü tüşdən keyin Avtonom rayonluq xalq hökumətinin daimi yığınını riyasətçilik qılıb açdı. Yığında baş şuji Xi Jinpingning yaqınqı məzgildəki mühim sözü, mühim yol yorqunun ruhi öyrənildi, izchillaşdırıldı. Avtonom rayonluq partiya komitetinin orunlaşdırışığa asasən Xinjiang Uyğur Avtonom rayonunun rəqəmlik Xinjiang rəqəmlik hökumət qurulışı 15-ci 5 illik yirik planı. Xinjiang Uyghur Avtonom rayonining shu darajalik ommaviy sonliq ma'lumot boyligi tijoratiga bir butun huquq berishni yo'lga qo'yish loyihasi. Xinjiang Uyghur Avtonom rayonining 15-5 yillik neft ximiya sanoati, ximiya sanoati sohasi taraqqiyot yirik plani qarab chiqilib ma'qullandi. Bazalit yangi materiali Xinjiang tajribaxonasi qurish xizmati qatorliklar muhokama qilindi. Yig'inda munolar ko'rsatildi. Xinjiangning davlat umumligidagi 5 cho'ng strategiyalik o'rin bekitmasini ko'zlab, yuqori sifatli taraqqiyotni bosh tema, sonliq

uli puhtulandi, kuvveti toplandi. Dövlət yolu 07-11 liniyası Ürümçi Lobnor yuqur sürətlik taş yolunun Yongfeng uçur közütteş tizgiləş mərkizdiki çoğun ekranda rəqəmlik qoşmaq toneldiki qatnaş əhvali hər vaqt körünüb, hər bir optimobilinin eniq orni sürəti qatarlıq uçurlarını körgülü boludu. Jongo Qatnaş Qurilishi Guruhi Xinjiang Qatnaşqa Mablag' Selish Taraqqiyot Chaklik Shirkati Tijorat Bosh Shtabi Partiya Komitetining Shujisi Ijroiya Bosh Direktori Tu Guansheng tonishtirib mundaqdi. Bu aql sistemiga tayinib, baldur bayqash, baldur bir taraf qilishni ishga oshirdik. Ilgari avtomobilni belgilimga xilab to'xtatgan o'rinni 10 metrgacha bo'lgan doirada belgilaydik. Hozir 2 metr yoki 5 metrgacha bo'lgan doirada belgilaymiz. Uzunluğu 324,7 km keladigan Ürümçi Lobnor yuqur sur'atlik tosh yo'lining butun liniyasida 2025 yili 13-ning 26 kuni qatnash boshlandi. Buning bilan 7,5 soat aylanib ma'ngadigan tog' yo'li 3,5 soatlikla yo'l bo'lib qoldi. Bu yo'l janubiy shimoliy Xinjiang aro qatnash orliqini qisqartibli qolmay, sonsizligan kishining turmushini o'zgartdi. Yuk avtomobili shopri Chen Hui mundaqdir. Ilgiri yamashma yo'l aylanma ko'p bo'lgashqa tez ma'almaydi. Ürümçi Lobnor yuqur sur'atlik tosh yo'li yaxshi, tog'dan tonel orqaliqli o'tib ketamiz. Ürümçi Lobnor yuqur sur'atlik tosh yo'li Tianshan G'alibiyat tonelining jiddiy ishlarga taqobil turish xodimi Serinbat mundaqdir. Kündelik xizmatimiz charlash, yo'lda qatnashqa ta'sir yetkizgan narsa bo'lsa bo'lmaydi. Men mush yerda tug'ilib cho'ng bo'lgan. Ürümçi Lobnor yuqur sur'atlik tosh yo'li yasilishdan burun chorva baqatdim. Bu yerda ishlab nihoyatda sharaf his qildim. Ürümçi Lobnor yuqur sur'atlik tosh yo'li Tianshanning janub shimoliy arzidagi quruqlik yo'li cho'ng tomirini ravonlashtirgan bo'lsa, Ürümçi Tianshan xalqaro aeroporti Xinjiangni dunyoga tutashtirgan bo'shliq ko'vrigi barpo qildi. 500 000 kvadrat metrlik yeni aerobina, əsirki 3 aerobina kölümünün yığındısıqı tən. Növətdə yıllıq yolucu toşuş ıqtidari 48 milyon adam qitimgi yetdi. Yıl 5-dən 8-ci ayıca aeroportunun ticaretlik xalqara yolucu transport liniyası 33-gə, xalqara yük transport aviasiya liniyası 37-gi yetdi. Yolucu transport liniyası 20 dövlət, 25 şəhərgə tutaşdı. Yil 5-da haftada 80 xalqaro yo'lovchilar aeroplani qatnagan bo'lsa, hozir haftada 140 navbatchi aeroplan qatnab 75% ko'paydi. Ürümçi xalqaro aeroporti shoyib shirkati mulozimat boshqurish bo'limining transport kasbiga mas'ul xodimi Yang Shuang 2015 yilidan boshlab aeroportda yo'lovchilar mulozimati xizmati bilan shug'ullangan bo'lib, bu Osiyo Yevropa aviatsiya tugunining xalqim taraqqiyotiga guvoh bo'ldi. Yang Shuang mundaqdir. Kona aerobinada yo'lovchilar aeroplanga chiqqanda qog'oz bilet ishlatdi. Yangi aerobinada qog'ozsiz safarga chiqish yo'lga qo'yildi. Hozir yuk taxni o'zi mashg'ulot qilib, havolalik to'shishga berish, aeroplanga chiqish rasmiyatini o'zi mashg'ulot qilib bajarish nisbati 70% dan oshdi. Guanshilik yo'lovchi Ziyang mundaqdir. Binoga kirish bek qulay, xizmatchilar qizg'inkan. Yevropaga qatnaydigan navbatchi aeroplanmi ko'pkan. Bunondan keyin Xinjiangda aeroplan olmishni o'ylashyapman. Bu yil 1-oydan 9-oy g'acha Xinjiangning universal qatnash qurilishi turi turaqlik mulk selinmasi 60 milliard 774 million yuanga yetib, bultirqi shu mazgildagidan 2.188% ko'paydi. Buning ichida davlat yo'li, o'lki yo'li qo'l liniyasi selinmasi 37 milliard 618 million yuanga yetib, tamomlangan umumiy selinmaning 60% dan ortiqini egalladi. Yezi tosh yo'li qurilish salmoqi sijil oshirilib, 10 milliard 613 million yuan mablag' selinib, yezi kentlarni gullandirish va rayonlarning mas taraqqiyoti kuchli kapolatga ega qilindi. Xinjiang 15-ci 5 yillik yirik planni yo'lga qo'yishga birlashtirib, qatnash, energiya, suvchilik qatorliq sohalarda cho'ng-cho'ng tur qurilishini tezlatib, ul azliha 10 turini sijil mukammallashtirdi. Oltintog etkiriki chaqiliq Lingyang 750 kilovoltlik tok yetkizish besim o'zgartish qurilishi maydonida ul kolash, munar qurashtirish qatorliq mashg'ulotlar tartiblik olg'a surilmoqda. Qurilish Xinjiang chaqliq 750 kilovoltlik transformator punktidan boshlanib, Qinghai, Mangya, Lingyang 750 kilovoltlik transformator punktida oxirlashadi. Qurilishni 2027

0: Qadirlik dostlar, ertigenlik yollaringizni biz Samra programmamizni davomlashtiryapmiz. Unda olsa yana uchurlarga qarayli. Abdulla ustam.
1: Gruziya bitdi. Yo'lmizga Sayonning janubi Shimotramdan qayrilib qaragan bo'lsa, guvohga ko'rinish kati mavzi, qo'shni tarafdan Hindu tarafdan shunda astinda.
0: Ha ha ha.
1: Yo'llardan shunchi Roland kema chingun qo'ncha oldim yo'llar shunchi. Roland qo'ro senga.
0: Ey, ma'qul bo'ldi, rahmat. Mantili.
2: Shunda bir 74 Roshangor yo'lostira.
0: Ha ha.
2: Asta qaratmoq yo'llar Allah.
0: Ma'qul bo'ldi, rahmat sizga. Abdurimka.
2: Qo'ydim, xayr, Shinjon yo'li. Shinjon yo'li o'zida chaqay yo'li qarab ma'lum yo'llar bor.
0: Ey, ma'qul bo'ldi, rahmat. Men chiroyli gapni baq qila olayman deb chiroyli kimga qo'yatsiz kim ta u chiroyli gapni. Altay yo'li yo'llar avandaydi Abdukaram apandi. Maryam Gulxonim chiqib noqshlarni o'nglab usullarga tushib, qurib yiqirab bir usul o'ynab opsizlikin, ha? Uzun bo'pti. Qaysi qarindish, ma radio anglamig'il uzun bo'pti deydi ish bor. Qaysi qarindishimizda ma choqliq o'rindiq bo'ldi, vaqtliq shiltib turib qaytirib bersakmi bo'ladi. Lozim bo'p qolgan deydi. Qayerni uchur yo'lladingiz ish bor? Shuning qarta bir izlab qo'yli, nav odamda uyda shunda bir choqliq o'rindiq bor. Hamda uni yana shiltib qaytirib bemizmi? Hamda shunda bir berib yitay deydigan yoki vaqtliq shiltib tursa mayli deydigan do'stlar olib qolsanglar. Bir Allah qilish nomerlarini qoldirsanglar hamda shunda bir chaqliq o'rindiq ehtiyoji bor ekan jumi. Lana idoraning oldi yo'llar ravon, Tianshan Gongyarning oldilar yo'llar ravon degan uchurni ma chiroyliqga qila olayman, qilmayman odati degan shirali. Bu og'izdilmay odati chiroyliqga qilman desa hisob emas, chiqqan gapga qaraydigan gap. Shisandan boshanlug'i gap bo'ldim yo'llar ravondaydi, ma Turg'un Navoiy. Nanxu janubi yo'l yo'llar ravondaydi, bo'ron taksi. Ravon qo'y yo'llar ish qilib, ha, shundan. Alikam yo'llar ravon deb, haydaydigan ish bo'lmasin, bexatarlik har vaqt diqqat qilib yo'l yurgan islajim.
2: Balam bir yerda tur yo'l o'sure. 23-da tursam tashi yo'l o'tib.
0: Ha, ha.
2: Hozir shikoyatlar vakillaridan bayonlar qolsa, yana ravon.
0: Ay, rahmat sizga, Imomjon, rahmat.
2: Salam, Bruje 74 yo'li Suriya.

0: avtomobilinizga o'ltiribla radio chastotangizni 107.4 to'g'irlashni unutmang.
1: Radio anglash odatingizga aylanganda ishqi berib kelish yo'lingiz ancha uzun bilinmaydi.
2: Yo'l uchuri berish odatingizga aylanganda oldirish turmushingiz zerikishib bilinmaydi.
3: Qizil chiroqning yonishi birdan to'xtab aram olib olishingiz uchun.
2: Yashil chiroq bo'lsa, sizni to'xtamay olg'i ilgirilaydigan jasoratga ega qiladi.
4: Quyosh bassa, oy sizga amra bo'ldi. Har kungi safaringizda hargiz aldirmang. Salmoq hamkim bo'ling.
5: 107.4 qatnash san'at radiosining mehr muhabbatlik ovozlar bilan sizlarga boshdan oxir hamra bo'lishdek asli maqsadi mangu o'zgarmaydi.

qiyinchilikqa yo'liqqaningizda, yordamga muhtoj bo'lganingizda 107-4000 har vaqt sizga hamroh ishkanligi yodingizda bo'lsin. 107-4 qatnash

0: Avtomobilim programmasi avtomobilni yaxshi ko'radiganlarning to'g'ri tanlashi.
1: Mening avtomobilim.
2: Mening avtomobilim. Bu programmani Xinhua Janubiy yo'lidagi Shaxsat Ig'iz bo'shliq ambulatoriyasi alohida talab qilgan. Shaxsat Ig'iz bo'shliq ambulatoriyasida balla ig'iz bo'shliqi, ig'iz bo'shliqni aslik keltirish, tish undirish, ig'iz bo'shliqi emak tashqi kasalliklari bo'limi ta'sis qilingan. Adresi Urum shahri Xinhua Janubiy yo'li 578 nomerli qo'rining 2-chi qavatida. Yana bir o'rinning adresi Xotan shahri Navaq yo'li 275 nomer. Telefon 0991-322-9898.
3: Bu programmani Tırt soda çekti şirketi alaydı talep kıldı. Sakılın boz kanç yirik edipini birer tırık ve tırık.
4: Yani şu tırık ve tırıtın gibi mi?
3: Şunu akmamay. Bir tıkılıktın yedi tıkılık çıbağın tırık ve tırıt yürüyüş tıkılarını burun dadam işletti. Hem de ben işletti atım. Bunu dike balam işletti. Sakal ağaçtan süt yakışınıp sılıkla sopunu koşaldı. Bahası yanını özgermedi. Ecdattın evlatıkçı işletirginimiz mengülük tırık ve tırıt.
2: Bir 107.4 Qatnay Sanat Radiosining har qaysi programmalarini yoqtirib anglab qizg'inlik bilan qatnashayotgan qadrli do'stlar, endi diqqatingizda bo'ladigani mening avtomobilim programmasi. Men riyosatchi Rushangul Basit. Programmamizni yoqtirib anglash bilan birga qizg'inlik bilan qatnashqaysizlar. Qadrli do'stlar, mening avtomobilim programmamizda avtomobil to'g'risida so'zlaymiz. Avtomobil bahaltadigan do'stlar olib qalsa yoki avtomobil tanlash haqida yo'liqqan masalalaringlar bo'lsa, masalan, ikki xil avtomobilni ko'rib qaysini ilishni bilmay g'ang'irab qolgan do'stlar olib qalsanglar, bajatda ozi bir yiniq bilanmay qolgan do'stlaringlar olib qolsa yoki avtomobillaringlar sitib yetadigan do'stlar olib qolsanglarmi qanday programmamiz qatnashsanglar bo'ldi. Bugun bu bir soat hamda anglovchilar uchun kang turda nihoyat yaxshi bir mulozamatda bo'lsak, qanchaki ko'p anglovchimizniki mushaqtga ehtiyojim bir qandursaq deydigan bir xayollarimiz bor. Bizning ishim salonimiz XT1074 FM. Albatta endi yo'lchilarimiz kam bo'lmasin. Mening baholatadigan avtomobilim yo'q deyman, men qanday qatnashaman deydigan do'stlar olib qolsanglar, yo'lchilar bo'lsanglar bo'ladi. Turli shakllarda yana programmamiz qatnashganlar bo'lsa, fikr qatnashtirganlar bo'lsa, qizg'in qarshanimiz o'xshashlar. Nasa bahaltılgan avtomobillaringlarning uchurlarini nihoyat qisqa yig'inchoq holatda yozib bizning veshin salonimizga qoldirsanglar, Tursunjon ustam ba bo'lsa men ba deb bir gap qilsa yoki Tursunjon ustam el paydo bo'ladi qachon. Ungacha bo'lgan oraliqda endi avatilgan bahaltılgan avtomobillarni avatkash tursanglarmi bo'ladi jumi. Shokirjon hozir Sujo yo'l taraf ketib yetibdi, Sujo yo'l yo'llar ravon degan uchurni qoldiribdi. Rahmat sizga, yo'llaringiz ravon bo'lsin. Hozirning o'zida ham nima g'avdi xaritasi orqali yo'llarning ahvoli qaraydigan bo'lsak, Chinyan yo'li, Dongchuan yo'ldan Shimin yo'li tarafga, sharq-g'arb yo'nalishda ma yo'l bo'lakda to'silish ko'rilyapti. Unda Minhua ko'chasidan Xipinganlu tarafga, janub-shimol yo'nalishda to'silish bor ekan. Qashqag'arb yo'ldan Ayvanlu, sharqiy ko'chasi, janub-shimol yo'nalishda Jonya Beylovda to'silish bor ekan, jumi. 2012 Zidonxot Corolla 2017 qo'ygan yo'q 2017 qo'ygan qonunlik qazba nech pul bo'ladi deb Qaysarjon aytibdi ekan. Undan Abdu apandimdan uchori qarsa qarilg'ash yo'llar yo'llashining daravanda edi. Odam taksi sizning uchoringizni topshirib oldik. Tursunjon ustamga bir telefon qilib uyg'otish imkoniyati bormi? Abaka mana Tursunjon ustamga telefon qilishlarining ajitqanmi deyman. Qayqib hozir men ba baholaydigan avtomobillar bo'lsa avatinglarni olsam men baholashni boshlab ketaman deydi. Evet, koyduqchimi, ma Qaysarjonning avtomobilini shun bir baholab bersangiz. Undan keyin ma do'stlarniki avtomobillardan yana 2015niki Xafu H6 kompidamda mushu avtomobilni mo bir baholatadigan ish bo'lgan jumi. Evet, to'q. Kimin o'yatdi qo'ygan qonunlik gaz bazidan xot qanch pul bola shu filan kulingizni deydi-ku. Mani mu evet qo'ydik bog'lab bersangiz. Ahmad Niyoz Qarqash uchoringizni topshirib oldik. Qashqadaryo shahrining Darshizidan Nanjansig'iga yo'llar qo'shilish turaman deydi. Abdurim apandimdan uchoringizni rahmat sizga. Mu Odiljon to'xtamay atirgul evatgil tudingiz-ku. Ha, mana uchoringiz uch qadam kap ketdi. Voy rahmat, rahmat atirgulingizga. Jumo ilqi yakshanba kuni oqshomlaydigan Odiljon shu. Qo'yma ovozni quchurlarni bir anglaylik.
5: Urup qollar yaxshidiganmi qisqirdin yo'qsa? Yasha bostirib qo'shdim, so'ramang kendim.
2: Ma'qul bo'ldi, rahmat. Тұрсын жаңыстан бағалапты.
5: 2012 автомат.

qiyinchilikqa yo'liqqaningizda, yordamga muhtoj bo'lganingizda 1774 ning har vaqt sizga hamro ishkanligi yodingizda bo'lsin. 1774 qatnash san'at radiosi sizga chin aqida bilan yo'l boshlaydi.

0: Sanat Radyosu.
1: Kadalik dostlar, yaqtanla davomliq programımızga o'rinlashtirilgan mazmunlarda bo'lsin. Toy qilg'ili 5 yil bo'lgan er taraf yaqinda ayoli bilan tafsili maslahatlashmagan ahvol ostida do'stidan 150 million qarz olib, o'zi noyida ishonchlik deb qirgan ittifoqqa qo'shilish turgan mablag' solgan. Lekin turnayt tezli mag'lub bo'lib, dasmoyi butunlay yo'q bo'lgan. Hazır dosti qarz qaytarishni talab qilgan. Bu qarz er ayol ikkisining zimmasiga ortilib, hozir bor bo'lgan omonat pulida qaytarishga kuchi yetmagan. Bu qarzni er ayol ishqilan tan qaytaramdi. Agar bu 150 ming yuan er ayolning o'rtaq qarzini shakllantirmasa, prinsipiyatda er taraf shaxsiy mol-mulki bilan to'laydi. Er ayol billi qaytarmasin bo'ladi. Haq talab qonun dasturining 1064-chi bandisida er ayol birlikda imzo qo'yib yoki er ayolning biri ishtingin o'rtaq maqsad ifodasini e'tirof qilib ustiga olgan qarz, shundaqla er yoki ayol o'ylanish munosabati davomlashayotgan mazgilda oilasining kundalik turmush ehtiyoji uchun shaxsiy nomida olgan qarz er ayolning o'rtaq qarzi hisoblanadi deb belgilangan. Ayolning kundalik turmush ehtiyojidan eshib ketgan bir tarafning shaxsiy nomidagi qarzi prinsipiyatda o'rtaq qarz kirmaydi. Axtar bu qarzning er ayolning o'rtaq turmushi, o'rtaq ishlab chiqarish, tijoratiga ishlatilganligi yoki o'rtaq maqsad ifodasi asos qilinganligini isbotlab berayotganlari buning sirtida. Yuqorqi uchurlarga asoslanganda bu qarz pul ittifoqqa qo'shilish mablag' selishga ishlatilgan. Bu xil chiqim odatda tijorat, mablag' selish sharkitiga tabi bo'lib, kundalik turmush, farzandlarni tarbiyalash, davolash qatorliq kundalik oila turmush chiqimiga kirmaydi. 150 ming yuan qarz puli oilaning kundalik turmush ehtiyojidan eshib ketadi. Shunga ayol imzo qo'ymagan. Ishdan keyin o'rtaq maqsad ifodasini e'tirof qilib, ustiga olmagan. O'rtaq tijoratga qatnashmagan ahvolda bu qarz er ayolning o'rtaq qarz doirasiga kirmaydi. Axtar ayolining mu o'rtaq qarz qaytarishni tashabbus qilsa, cho'qim yuqorqa ishlatish o'rni yoki o'rtaq maqsadni ifodalaydigan dalil isbotni ko'rsatish kerak. Er tarafning subyektiv jihatda ayolning kirimini oshirish uchun degan maqsadi qonun jihatiga o'rtaq ishlab chiqarish, tijorat yoki o'rtaq maqsad ifodasiga barobar emas. Ayol qarshi tarafdan dalil isbot ko'rsatishni talab qilsa, shuning bilan bir vaqtda o'zining ahvolini bilmaydiganligi, qo'shilmaganligi, tijoratga qatnashmaganligini isbotlaydigan faralnish xotirasi qatorliq materiallarni saqlab, kengishish yoki da'voda ishlatishga tayyorlab qo'ysa bo'ladi.
2: Tanqishdan katta mukofot. Qava uchun aman toza qog'ozlarning darajasi yanami yuqori ko'tarildi. Ava o'tkazishchanligi, suv simirishchanligi yaxshi bo'lib, xonim qizlarni rohat his qildirdi. Tanqishdan katta mukofot. Qava uchun aman toza qog'ozlarning darajasi yanami yuqori ko'tarildi. Ruqiya Obulqasim tavsiya qilgan bu mahsulot do'yindimi mas qadamda setiladi. Oltin uzuk mukofoti sizni saqlab turmoqda.
3: Avtomobil chiriqini to'g'ri ishlatish o'zimizning bexatarligi uchun bo'lib qolmay, yana boshqalarni eskartish va ogohlantirish rolini o'ynaydi. 174 qatnash san'at radiosi avtomobil chirig'ini o'lchamlik ishlatishingizni, bexatar madaniy yo'l yurishingizni tavsiya qiladi.

Yana davomlik do'stlarning uchurlari qaraydigan bo'lsak, Sadiqjon uchur ekan, ha, yaxshi modulra ba. U qiyga usudan mushu Urumchi taraf qarab manga yo'lnishda. Shixizi do'ng chiqish egizida qurilish qilinmayapti do'stlar. Agar mush yo'ldan maqmoqchi bo'lgan do'stlarimiz bo'lib qolsanglar, boshqa yo'llarni tanlab bering, umid qilaman degan uchur navatib tur, rahmat. Undan boshqa Ekberni uchurga yaxshi mo'r yasaychi dilra ba. Mushu sayyoli yana shoshimirning kenikaga vaqt ki mush yo'l bilgida avtomobillar biroz ko'proq ekan degan uchur navatib tur, rahmat. Undan boshqa Umar apandimni uchurga yaxshi mo'r dilra ba. Xungan shan taraflatma avtomobillar biroz ko'proq ekan degan uchur navatib tur, rahmat.

Yan telefon turmuşimizdeki zörür buyum. Lekin yan telefon oynashqa xumar bo'lib qolganda odamning ko'rish quvvatiga, salomatligiga ziyon yetadi ham vaqt isrof bo'ladi. 174 qatnash san'at radiosi kichik do'stlarning yan telefonning iziq turishiga taqobul turishni o'rganib olishini, ota-onalarning bolalarining yan telefon o'ynash vaqtini muvofiq o'rlashtirishiga yetakchilik qilishini eskartadi.

qiyinchilikqa yo'liqqaningizda, yordamga muhtoj bo'lganingizda 1774 ning har vaqt sizga hamroh ishganligi yodingizda bo'lsin. 1774 qatnash san'at radiosi sizga chin aqida bilan yo'l boshlaydi.

Lidajau abandining asli ismi Li Qinian. 1889-yili 10-ayning 27-kuni Xibey o'lkasi Tingshan nahiyasi Daxeytu kentida tug'ilgan. Lidajau tekh tug'ilmagan chaqda dadisi Li Renrong o'pka kesiligi giripta bo'lib vafot bo'lgan edi. Lidajau amdili 1 yoshga kirganda onasi Joshi ziyoda qayg'urib kesal bilan olamdan o'tdi. Şuna onu kichikidan tartibla bovusi beqib cho'ng qilgan. Bovusi uningga nayit qattiq talab qo'yatdi. Har kuni Lidajaudan baldiroq o'rindan turib kitob o'qishni talab qilatdi. Lidajau 3 yoshidan boshlab xat tunigan bo'lib 5 yoshidala Sanzijing, Chenzivin qatarliqlarni yodlay oladigan bo'lgan. Ayni chaqda Qing sulolasi hukumati cherik va iqtidorsiz bo'lib, 8 davlat birlashma armiyasi Beijing shahriga hujum qilib kirib, Yuan Mingyuanni ko'ydirib, Beijing shahridagi fuqarolarning mol-mulkini g'aljirlarcha talon-taroj qilib, qilmagan askarligi qolmagan edi. Lidajau bularni o'z ko'zi bilan ko'rib kichkidilla, davlatni qudrat topquzib, tajovuzchilarning bozaq qilishiga uchurmasligi irodi bog'lagan. Shuningdek e'tiboran Lidajau texmi qitirqinib o'qib, keyin Beiyang siyosiy qonun maktabiga imtihon berib o'ngishliq o'tib, inqilob yo'liga puxta tunji qadam tashlagan. Yili u Yaponiyaga berib, Dongjing Zaodoutian dashuda o'qib, sotsializm ideyasi va marksizm ta'limoti bilan uchrashishga boshlagan. 1916-yili vatanga qaytib kelgandan keyin u yangi madaniyat harakatiga faol otlanib, demokratiya, ilm-fan ruhini tashviq qilib, qo'ni qoida yusun, qo'ni axloqqa zarba berib, feodal, jahil kuchlarga qarshi shiddatli kurash qilgan. U va uning sapdashlarining qo'ni jungoni o'zgartish iradasi va qizg'inligi ayni chaqdagi jungo yoshlarining jo'shqin va olg'a intilish ruhini kuchlik urg'utgan. Lidajau maqola yozib yoshlarni o'z yoshlik bahori orqali yoshlik bahori urg'ib turgan davlat qurishga chaqiriq qilgan. U yangi maktab ochganda maktabga Maktabning ixtisosliklarini tarbiyalashi jamiyatni o'zgartirish uchun, o'qish, ish qilish uchun, amaldor bo'lish uchun emas degan do'yliyanni yozgan. Keyin maktab jamiyatga ajoyib to'p qo'shgan nurg'un ixtisosliklarni yetishtirib chiqqan. Uning jamiyatda yuksak o'rni bor bo'lib, uning oilasida Lidajau texmi ulug' dadi edi. U ballarni yaxshi

Lidajov apandining umrlik kurash musobisi marksizmning Jungoda tarqilish tarixi bilan zich bog'langan. Jungo kommunistik partiyasining qurilish tarixi bilan zich bog'lanishliq. Jungo kommunistik partiyasi rahbarligidagi Jungo xalqiga baxt yaratish tarixi bilan zich tutashgan. Pirman 1927-yili 4-oyning 6-kuni Lidajov baxtga qarshi qo'lga olingan. Dushmanning turli dahshatli qiyin qistoqlari oldida u boshdan oxiri haqqoniyat yo'lida mardonlik bilan qaddi tiz bukmagan. Dushmanning taslim bo'lishga da'vat qilishi oldida Lidajov keskinlik bilan mundaq degan. Azmat dunyoga kelgan ishkan yirik raxtdan tikilgan kiyim bilan sovuqqa taqabil turishi Temkin piyada bingishni avtomobilga o'ltirishning o'rniga dastishi. Kallisi elinib, qan aqqan taqdirdimu millatning g'ururini saqlash kerakki, hargizmu parag'atlik turmushni deb vatan sotqush militaristlardan yeb ishib qolgan tamoqni berishni tilaydigan nomussiz qul bo'lmasligi kerak. Lidajov apandi vafot bo'lganda aran 38 yoshda bo'lsa-mu, lekin keyinkilarning uni xotirlashi azaldan to'xtab qolmadi. 2019-yil 10-oyning 27-kuni Lidajov apandi tug'ilganligining 130 yilligini xotirlash suhbat yig'ini Beijingda o'tkazildi. Yig'inda Jungo zaminida yuz bergan tarixiy o'zgarishlar aslab o'tildi. Lidajov apandi qatarliq peshqadam bir avlod inqilobchilarining millatning mustaqilligi va xalqning ozodligi, davlatning beyib qudrat tepishi va xalqning baxti uchun qo'shgan o'chmas to'hfalari yod etildi.

vaqtimizda ota-onamiz doim bizga tong davridagi shoir Lishan yozgan Kim bilar qachidiki har taldan qanchalik mehnatni qiladu bayon degan misralarni misol elib ta'lim berardi. Maktabga kirgandan keyin darslik kitoblarini o'qish orqali biz har bir taldan ochliqning oson qo'lga kelmaydiganligini bildik. Ochliqni ham go'zal turmushimizni qadrlaylik.

0: Beijing vakti saat 18.
1: Mas'uliyatning shakli har kuni o'xshash bo'lmaydi. Uningda iliq bor, pozitsiya bor, yuksak bor. Qatnash liniyasi programmasi qatnash soqchilarimiz bilan sizning orliqingizni yaqinlashtiradi.
2: Hamda anglaydiganlar Xinjiang radio televiziya stansiyasi Qatnash san'at radiosining Qatnash liniyasi programmasi.
1: Qatnash liniyasi.
0: Bu programmani Xinhua Janubiy yo'lidagi Shaxsat Egiz bo'shliq ambulatoriyasi alohida talab qilgan. Shaxsat Egiz bo'shliq ambulatoriyasida balla egiz bo'shligi, egiz bo'shligini aslik keltirish, tish undirish, egiz bo'shligi emak tashqi kasalliklari bo'limi ta'sis qilingan. Adresi Urum shahri Xinhua Janubiy yo'li 578 nomerli qo'rining 2-chi qavatida. Yana bir o'rinning adresi Xotan shahri Navoq yo'li 275 nomer. Telefon 0991322898.

0: Kulak silip anlaş, hürmettin. Fikir almaştırış, işençtin. Yardım kılış, mesuliyettin. Çüşendiriş, köz karıştın direk bir yerde. 107'de tüt katnaş liniyesi.
1: Dostlar, Qatnash liniyasi programımız davomi shotida bu programını egiz boshqa sağlamlığı ko'ngil bo'ladiganlarning yaxshi talashi bo'lgan Xinhua Janubiy yo'lidagi shaxsat egiz boshqa ambulatoriyasi alayda talab qildi. Ko'pdan ko'p rahmat. Bayamqi ma'u nimaga berishni so'rgan do'stimiz qizlavat yesi qatnaydigan kira mashinalarining bekit qayerda deb so'rgan do'stimiz. Qunzayda rahmat, ko'p rahmat yordamingizda mana qizlavat yesig'i tinch aman kelib oldim. Ishlaringlar barakatli bo'lsin, yaxshi bo'lsin. Rahmat deb. Mana bu mish radioning kichik anglig'ichlarimizning kichida. Dada qo'mda bir masalani biz bilan bahirlabdi. Cho'ng o'g'lim bugun mana uyqu suratlik bo'ldi, mashina edishi 2-chi qatimligi bo'ldi. Hozir bular Urumchiga uyqu suratlik bo'ldi mashina deb kelib o'tdi emasmi? Oldingi qatimda balamda men bayqigan kamchiliklari bo'lsa, men digmandaq degan dedim. Mashinaning rolini o'lchamlik cheng tutqin dedim. Sur'atni qatti 100 dan oshirmaslikni dedim. Charchab qatti avtomobil haydamigin dedim. Mashina yondash yo'lini egallab olma dedim. Ikki kaynini ko'rish ayniki sening ko'zing bo'ludi dedim. Siziq tasmaysan dedim. Qatti telefonga qaramaysan dedim. Ushaq harakatlarda so'zlarda bo'lma, dehtingni chashma dedim. Butun dehting bilan mashina haydigin dedim. Bo'libdi muqindizay, ha? Suratni 100 dan oshirmaslikni bek ta'kidladim. Shunday qilib Urumchiga mangdoq. Rahmat. Shunday chiroyli qanday dedi. Jalliq gaplandibsiz. Dadaqo. Palitinglar, sayl sayatinglar, yo'llaringlar bexatar bo'lsin, ko'ngli bo'lsin. Abdukam.
2: Ayada o'zimni hadisga qolin ko'rishdan tashqa qatangi chiqsak, qata yo'lda mashinalar qoldirgan.
1: Bo'ldi, ko'pdan ko'p rahmat. Yana uchirlardin, Shenfu daydi. Hunan tongludin, Hongguangshang mingish yo'lnishda sayboti qizil chiroqning ma'u sol mingish tirilksa yo'lning sol tarafida edi ham hozir. Fuludun kelishga o'ng taraf ko'tga qo'yibdi. Yo'l boshlash xaritasi unda boshlamaydigan mumkin bo'lsa munosabat o'rinlarga yo'l boshlash xaritasini o'zgartirgan bo'lsa. Bu to'g'rimi yengilib mangatdi-ku, siz bir qayta tushirib baqamsiz, qaytadan kinshin qilib baqamsiz. 2-chi doktorxona Mindiyaning oldi yo'llar avan degan uchurni yodgor avatibdi. Xo'sh, do'stimiz bilan bahirlandigan bir mazmunlar bor. Ya'ni mushu praktika mazgilida prava praktika mazgil diqqat qildigan ishlarni so'zlab beraylar. Shu vaqtning o'zida amda taqa kinishkilarni ele praktika mazgilda avtomobil haydab o'tgan anglovchilarimiz bo'lsa foydalansanglar bo'ladi. Shopurlik imtihonini berib bo'lgandan keyin prava 1 yillik praktika mazgildan keyin ondan rasmiylashtiriladi. Bu xuddi yeng xizmatchilarning sinab ishlatish muddati bo'lganga o'xshaydi. Praktika mazgilida avtomobil haydash, sinoq mazgilida tirishib ishlaganga o'xshaydi. Bu jarayonda nurg'un qoidalarga rioya qilish kerak. Undaqda pravining praktika mazgili degan nima? Motorli qatnash vositasi haydovchi tunchi qatim avtomobil turidagi haydashga ruxsat qilingan avtomobil tipining pravosiga erishgan yoki tunchi qatim motosikl turidagi haydashga ruxsat qilingan pravoga erishgandan keyingi 12 oy praktika mazgili bo'ladi. Praktika mazgilida

haydashga bo'lmaydigan alohida avtomobil tiplari tumanigicha. Motorli qatnash vositalarini haydovchilarning praktika mazgilida ommaviy avtobus, tijoratlik yo'lovchilar avtobusi yoki vazifa ijro qilayotgan saqchi avtomobili, o't o'chirish qutqizish avtomobili, jiddiy qutqizish avtomobili qurilishda xatardan qutqizish avtomobili va oson o't oladigan, oson portlaydigan ximiyaviylik buyum, o'tkir zaharlik yoki radioaktivlik buyum qatorliq xatarlik buyumlar besilgan motorli qatnash vositalarini haydashiga ruxsat qilinmaydi. Haydagan motorli qatnash vositalariga prinsip surtishga bo'lmaydi. Praktika mazgilda yuqori sur'atli tashyo'lga chiqib avtomobil haydashga bo'lamdi. Motorli qatnash vositasini haydovchi praktika mazgilida motorli qatnash vositasini yuqori sur'atli tashyo'lda haydaganda munosib yoki haydashga ruxsat qilingan avtomobil tipini o'z ichiga olgan avtomobilning pravosini olg'iniga 3 yildan oshgan shofer hamroh bo'lishi kerak. Buning ichida miyiblar maxsus ishlatiladigan kichik tipdagi avtomatik xotliq yo'lovchi tashish avtomobilini haydashga to'g'ri kelsa, kichik tipdagi avtomatik xotliq yo'lovchi tashish avtomobilidan yuqori tipliq avtomobilni haydashga ruxsat qilingan pravosi bor shofer hamroh bo'lsa bo'ladi. Haydashga ruxsat qilingan avtomobil tipi ko'paytirilgandan keyingi praktika mazgilida asldagi haydashga ruxsat qilingan avtomobil tipidagi motorli qatnash vositasini haydaganda yuqorqi cheklimiga uchirmaydi. Praktika mazgilida 13 kun umr to'liq to'xtatilgan bo'lsa qanday oqibat kelib chiqadi? Shopirning praktika mazgilida yuz bergan yo'l qatnash bexatarligiga doir qonunga xilof qilmishi uchun 13 kun umr to'liq tartilgan bo'lsa, uning praktika mazgilida haydashga ruxsat qilingan avtomobil tipini haydash salohiyati bekor qilindi hamda qaytadan tizimlatib shopirlik imtihoniga qatnashishga to'g'ri keladi. Praktika muddati to'shqanda pravo almashtirishga to'g'ri kelamdi. Praktika mazgil to'shqanda pravo almashtirish hajisiz. Pravoda yozilgan kuchga ega muddat to'shqan vaqtda yeng pravo almashtirishi bo'ladi. Hamda alohida eskartamiz, yo'l qatnash bexatarligiga doir qonunga xilof qilmishlarga nomer xotirlashni boshqarish xizmat qoidasining 8-moddasidagi belgilamaga asosan praktika mazgilidagi shofirlar praktika mazgilida to'shqandan keyin praktika mazgilida yuz bergan qonunga xilof qilmishlarni bartaraf qilsa, qonunga xilof qilmish uchun xotir lengan nomer praktika mazgilida yuz bergan deb bekitildi. Motorli qatnash vositasi pravosi xotirlangan nomer 13 kun umrga kelsa, qonun bo'yicha praktika prava yoki praktika jarayonida haydashga ruxsat qilingan avtomobil tipining haydash salohiyati bekor qilinadi. Ba'zida yeng pravoni bijirib bo'lganda qonun pravo tepilib qolishdek bir xil kutilmagan xoshalliqlar ko'rilib qoladi. Bu vaqtda qo'limizda ikki pravo bo'lib qolsa, qaysini ishlatishimiz kerak? Ba'zi avtomobil egalari yeng pravoning yana yo'qolib ketishidan ansirab, qonun pravosini sirtqa chiqib, yeng pravosini saqlab qo'ydi. Bunday qilishga bo'lmaydi. Endi buning sababi nima? Motorli qatnash vositasi pravosini iltimos qilib elish va ishlatish belgilamasida bundoq belgilangan. Motorli qatnash vositasi pravosi yutib ketsa, shofer motorli qatnash vositasi pravosini tarqatgan joy yoki tarqatgan joydagi boshqa motorli qatnash vositalarini boshqarish o'rniga to'liqlab berishni iltimos qilsa bo'ladi. Shofer motorli qatnash vositasi pravosini to'liqlab olgandan keyin aslidagi motorli qatnash vositasi pravosi bekor qilinadi, davomli ishlatishga bo'lmaydi. Motorli qatnash vositasi pravosi qonun bo'yicha tutib turilgan, tutib qilingan yoki vaqtliq tutib qilingan mazgilda motorli qatnash vositasini haydovchi to'liqlab berishni iltimos qilsa bo'lmaydi. Demak, pravoni to'liqlab bergandan keyin asldagi pravo o'zligidan bekor qilindi. Pravo birdan bir bo'lib, har bir shofirlik pravosining o'ziga xos kod nomer bo'ladi.

0: 你好，19指挥中心，在什么位置？起火的是什么物质？有没有人员被困？好的，请随时保持畅通，消防队马上就到。
1: Ot apti rahimsiz. Ot aptidan saqlanish hammadan muhim. Ot aptidan saqlanishda karvatda yetib tamak chekmaslik, ot o'ynamaslik, tok bilan etishmaslik, dalalarda qalaymaqan ot qalmaslik, ishdan tushganda ishxonadagi barliq tok manbalarini uzish, uydan chiqqanda tok manbalarini uzish. O'zligimizdan otdan mudofiyalanish bilimlarini o'rganaylik. Otdan mudofiyalanish, ot ketganda o'zimizni qutqizish bilimlarini egallaylik. Ot apti yushirin xatarlarini yo'q qilib, baxt saodatlik, tinch xotirjam turmush kechiraylik.
2: 107.4 Qatnash Sennet Radiosi. Sarxil mazmunlarni o'ziga mujassamlagan, ommaga yaqin bo'lgan yuqori unumlik mulozamat supsi qurish uchun tirishimiz. Ommaviy farovonlik ishlariga oid mazmunlarni cho'rdab, yaxshi odamlarning hikoyasini so'zlab, esil madaniyat asarlarini bayon qilib, illiq sadolarni yangirtamiz. 107.4 Qatnash San'at Radiosi qalb pirishtimizni chambarchas bog'lig'usi.

5 gün quyup berildi. Altay viloyatidagi majburiyat ma'rifiy bosqichidagi maktablarning 2026 yillik qor ta'tili vaqti 12 ayning 16 kuni, ya'ni chorshanbadan 12 ayning 18 kuni jumagacha jami 3 kun bo'ladi. Shanba, yakshanba, ya'ni 12 ayning 19 20 kunlari bilan ulunib 5 kunlik qisqa dam olishni shakllantiradi. Qor ta'tili mazgilida har qaysi nahiya shaharlardagi maktablar klimat sharoiti, o'z joyining boyligi va dars nishoniga birlashtirib, diqqatni qorimiz tanarkidini umumlashtirish va qorimiz madaniyatiga bo'lgan tonishini uyg'otishga markazlashtirib, ko'p xillashgan qorimiz amaliyot faoliyatlarini qanot yoydirdi. Qorimiz topshiriq qo'shilgan andezini yo'lga qo'yib, ikkini azaytish talabini qattiq amillashtirib, yozma topshiriq umumiy miqdorini azaytib, amaliyat xarakterlik, his qilish xarakterlik, izdinish xarakterlik topshiriqlarni ko'paytib, o'quvchilarni qarmuz mahorati mashqi, qarmuz madaniyati qo'l sizma yozmalari, yurtining qarmuz hikoyasini yozish, qarmuz takshirib tadqiq qilish dokladi qatorliq alohida topshiriqlarni tamomlashga ilhomlantirildi.

0: Үй сетвилеш, көңіліңіз дікерек іштір. Қызық линия телефон номері 0991-556-4-9. 0991-556-4-9. Шинжан Гюйхау үй жай чек шеркетінің еңі өйіні алдын сетіш ежазет номері 2024-650-102-00-125.
1: Aka, egilik tiklaybinki degandim.
2: Undaqda sağ bir yan tonishtiray. Altınbulaq yan telefon bazarda fuka ijaraga berilgan. Yan telefon tijoratı, yan telefon remontchiligi bilan shug'ullansam bo'lgan. Altınbulaq yan telefon bazarı, yan telefon sotib olgan xaridorlarga to'qlig'ot ekran chaptig'i sovg'a qildikan texi.
1: O'rnit yasharayini ozodlik janubi yo'li Altınbulaq savdo sarayi 1-chi qavat cho'ng ekranning ostida. 136-3-9-68-444.
3: Qani, kelgan bir necha uchurlardan do'stlarga yetkazaylik, a? Nur. Bolur, rahmat qiling. Fatima nomi uchiring.
4: 13-chi yildan tanfan o'tirib manga yelmiş mashinalar deqa.
3: Yana bir uchiring.
4: Yo'l uchiring, maqsadim soat taraflar, hal dravan mashinalar zakati.
3: Bo'ldi. Shinjangda shuning oldi yo'llar avan degan uchun topshirib oldik. Shuning bilan do'stlarga xush taylik. Yaqtirib anglagan, qizg'iliq bilan qatnashgan hammalar ko'pdan ko'p rahmat. Do'stlarimizdan bexatar yo'l yurishini umid qilamiz. Yaxshi kayfiyatlarda. Yol yürüp menzilinle gitip bağaysla. Riyasatçı dostanla kunduz ay durdun. Hayır hoş. Aman bulunla.

0: imkoniyatiga ega qilamiz. Buningdan keyin omma yoqtirdigan texnik ko'p madaniyat, tantarbiya faoliyatlarini sijil o'tkazib, har millat ommasining ma'naviy madaniyat turmushini uzluksiz beytimiz.
1: Hurmatli radio anglovchilar, yuqorida Xinjiang radio televiziya stansiyasining Xinjiang xabarlari programmasi bo'yicha anglatish berdik.

0: avtomobilinizga o'ltiribla radio chastotangizni 107.4 to'g'irlashni unutmang.
1: Radio anglash odatingizga aylanganda ishqi berib kelish yo'lingiz ancha uzun bilinmaydi.
2: Yo'lchi yurib berish odatingizga aylanganda oldirish turmushingiz zerikishib bilinmaydi.
3: Qizil chiroqning yonishi birdan to'xtab aram edib bilishingiz uchun.
2: Yashil chiroq bo'lsa, sizni to'xtamay olg'i ilgirilaydigan jasoratga ega qiladi.
4: Quyosh bassa, oy sizga amra bo'ldi. Har kungi safaringizda hargiz aldirmang. Salmoq hamkim bo'ling.
5: 107.4 qatnash san'at radiosining mehr muhabbatlik ovozlar bilan sizlarga boshdan oxir hamra bo'lishdek asli maqsadi mangu o'zgarmaydi.

qiyinchilikqa yo'liqqaningizda, yordamga muhtoj bo'lganingizda 107.4ning har vaqt sizga hamroh ishkanligi yodingizda bo'lsin. 107.4 qatnash san'at radiosi sizga chin aqida bilan yo'l boshlaydi.

Qadirli do'stlar, Shinjon radio televiziya stansiyasi prezidentida to'rt qatnashchi san'at radiosining xayrli oqshom programmasini davomlashtiryapmiz. Programmamiz Shinjon radio televiziya stansiyasining yangi taraqqiyoti. Slushiting namozxaramdan tildi programmamizni slushiting apsidan olishinglarni qarshi olamiz do'stlar.

Aziz dostlar, endi yang kun o'rilishidiki oy qalbimga vakillik qiladi nomli naqshini birlikda o'zirlamiz. Marhamat do'stlar.

Qadirlik do'stlarim bilan bugungi xayrli oqshom programmamiz oxirlashdi. Programmamizni yoqtirib olganingizga Allohga ko'p rahmat. Shinjong radio televiziya stansiyasi 174 qatnash san'at radiosining har xil programmalarini har vaqt turmushingizga hamroh qilish niyatimizda. Texnika ko'p mazmunlarni olmoqchi bo'lsangiz, Shinjong radio televiziya stansiyasining yangi taroqiyatchisi Suluvshi Tinichirov bo'lsangiz bo'ldi do'stlar. Programma reyestri O'rkaz Sultonov va Jumohar Zafar Mamtuban. Xayr xo'sh, do'stlar.

Достар, аңлап атқаныңла, 107.4 қатнаш сәнәт радиосының сізге рахмет айтқым бар программасы. Программамызды дауымнаштырып атымыз. Ыстық бір стакан сақчы чайы саяхатчылар ва шопырларның сәбірін иллықлық толдырды. Uzun yol yürüp kelganda bu bir yutum ısık çay bek hoşaqdi. Aqalish punktidan amdili chiqqan yuk avtomobili shoferi Jang Ustam xalq saqchisi sungan ısık saqchi çayini götürgünicha baş barmağını chiqadi. Dövlət bayramlıq dəmilish mezgilide Aqsu şəhərdiki Şərqi Aqalish punktida avtomobillar naydi köp idi. Aqalish punktinin yanida saqchi çayxanasidagi illiqliq yetkizish yayma orni közge alaydi çeliqib turatdi. Xalq saqchilari, saqchi yordamchilari nur qaytirdigan kiyimlarni kiyib, oyoqdan buyoqqa yugurib yurib, shopirlarga bir stakandan issiq saqchi chayi, bir kishilik tamlik bo'lib tarqitib berdi. Aqsu shaharlik ko'ngan idorasi qatnash boshqaruvchi cho'ng atirdi, bu yerda ish o'rni ta'sis qilib, yoyma ichib, yo'ldan o'tgan ammaning davlat bayramlik safariga illiqlik bag'ishladi. Bayram mezgilida ammaning uzun yo'lliq safarda charchab ketishi, moddiy ashyo kamchil bo'lish qatorliq amaliy qiyinchiliklarni ko'zda tutib, Aqsu shaharlik ko'ngan qatnash saqchilari davlat bayramlik xalq qulaylik mehr-shafqat